ipo eparo lya mneni lizekomeo pandu mpurakeni kweno kara mpurakeni gomua ana otatuhundire karunga nganwa kawe nonkondo mwana tuwenye ipo tuvure kufuma deka nomgano donongwara ipo tuvure kufuma deka.

Washa, navegumwe ono kupapara evango liokupizu mkira maskondo vikendi. Walipakira sinka, morwani ose ono kara. Wizako hotera za siruo za tentama kono ntere domkuro, mogi yali hafesa mevango lio mbeo lia siruo River Hotel. Ninga skondo vikeso gesfa rekere koku. Evango lia tenda nawa, ikunwa yoitenda, nondia, doto wa ragura kuli.

ano por vezio ruftanko nukuretereko zaro konom siga edina kwa baikiriko dokoro numute noro tatu na dikapita kumini sawa brakin buku hara gara kura diozo.